0: mommy ka we kro boa
1: mm ti afani bi fi schools no mo
0: fi school
1: o tete ne tete ya pa wo fie enso osi abontan na fie abontan akọ corrupt no
0: wonim se ne nkwala atwa ma mote adru wo no fi school because e be ka tro se when you need to say kwa wan fa be ma wo yikura se ni wonim mie ti na hu life
1: mm
0: nti e bi fri bebre me nka se bimpo wo nya wie JSS no kowura SS wa sana dada ka se ye simple boy se o man pipe bo munsu ye de na tembia wo contact wo ma no se de be ya de wo pese tena ni mu no e tena ni mu because bebre e firi ho o ma disua ne wo mo niam o mo koyiye wo school mu ho no bebre firi ho me ma bie ni wo ko school a me ton phone de share ne nsa ba se de be ya me nya no ntimi to come teacher no na me fra na wonya kwan yo se tam se de wo benya no na menena kasa ba ene wo de ntoma no but odru school mu a means obefa aji wo sika akoto touch no eye easy man no
1: eye se
0: mo obeka no wo obata ne beto akoma so se de anokre na wo ka
1: no so na yetro
0: enso na yetro nti obegi sika na koto fun no e de aye de sese odeye wan hwe kura osuro wo nti wo ba obegya mana down for se fako na me ba
1: na ma beje
0: na ma beje
1: na se so man we efri hin ene se ye mofra no sai ne ama ye fie fie mu
0: ye wo wiase so won e bia me me ye kristo ni me de kristo te bia no tete me ma but obi nye kristo ni nti o mu ko si aye no akofa
1: ma se enka wo tete wo ba no wo kwan papa so dia eni se se obi atimi esesa na dwen
0: mama
1: e di firi mu
0: meme ankasa me ma no me ya me ma me wo mafo wo nyina me tete wo kristo mu nte no nyina ya kristo fo
1: sana me chiri
0: good but se ye kama ye ye serve e mwa ye esese ye kama ye man no
1: no kre
0: won wo tete no wo e wo fie but wo ko ba ye no teacher ni bi me call school ana ne ye kasa no se mama se mo ma ne ba aya mun study wo deep she wo wada anadwo na wo ye call
1: ah what the phone so
0: ye kwa ko bo phone ansa no wada enti ade chea na wo da
1: onyane na onyane
0: onyane
1: enti eh hu
0: mama enti sa time no mo na wo wo hu se me ben nka se 5 ana 6 or sorry na wo ye fie ade no wada oko nyane no se o me ko school ma brepa ye mayana ye nyane ye sei enti o se mama check ho because o boa
1: o ti phone so na dwumu ni nyina wo wada no na o mu sue nyo ma ne ye ne de nyi nyina ra na fe e form wo no mu suban
0: for me won suban because maybe e bi a me make me school no ma anko bi enti o be ka ti nso mama no de se o mu de o mu taa mu de atwa mu wo enti wo de ade bi e se ni tirim mu wo hu se wo kura asem na wo kan wa yekolo na o mu no na esi so
1: eradie
2: a jumafe
1: wa yekolo taa mu atwa mu
0: taa mu
1: kolo mashi yo o ma ya de
0: atade bi a wo hye no enye atade we me ma wo fam pie when nimo wo suro no obegye atom
1: obegye atade
0: e satade no ebi kura wa hyehye saa niamane ne wase ye nti opia no akoworo
1: eh eh hu papa papa ah yegusu ana ye ba sofo penin soso abedru ah ye papa eh ye pastor eric ademu nkum papa
3: mama
1: ohun ti sey ohun ye kasa me hwe so yi ba aha e ba
3: yo
1: oho ye wo
3: Awurade adom mama
1: na mpacho ko na anope wamia eye invest say ni wo tie ni wo ko papa
3: me baheya me baheya na mababe di juma me wie nso a me de mani chire bebe na makobompa ye kakra
1: ko sen kende mu hobe me nwanwa obi a wafa no hobi a wose me baheya papa up and now no dia betina he
3: papa de so no free titi
1: ano ano de
3: o de ne ho ono no
1: ko se
3: ama mani abre
1: ai se se so so
3: papa mani abre papa empre be me ensa sempre na ya de bia obo me